اینجا رادیو کان شالوم رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل خودر ساعت 12 امروز روز جمعه از میکروفون سیف میرزایف در دوم برنامه‌مون صحبت حروف هلال خیمو رو میشنویم در برای پروژه منفته برنامه‌مون رو با سرود در اجرای سعدی خیمو سر میکنیم

0: این بود سرود در اجرای سعدی خیموف. اکنون به دقتتان صحبتی حروف هلیل خیموف از پاراشای همین هفته.
1: دوستان و عزیزان، شنوندگان محترم، پاراشای هفته ما پاراشای عقب که آن میباشه پاراشای سیومی کتابی پنجمی سفر تورای ما کتابی دواریم. چخیلی که در وقتی سرکردن کتابی دواریم فهمونده داده بودیم که کلی انمین کتابی پنجمی سفر تورا سفر دواریم میباشه پندو نصیحتهای مشربینو پیش از منحا یافتنی خود که سر کردن از روزی روشحودشی مای شباد تا روزی وفات کردنشان هفتمی مای آدار هر روز قوم اسرائیل به نزد خود جمع کرده یک تا نصیحت دادن که اگر بری خدا باشتان روزای نیکی میبینیتان، اگر از خدا رو گردانده به فریبی ساتان و شیطان رفته از روی رویش دیل خود اگر کار کنیتان، در آن وقت خدایم قرش آمده خدا نکرده شمایه به دست دشمنانتان سپاریده روزای وزبین و سخت به دشوار میگردیتان. پاراشای ایکیو به مشربینو نصیحت داده و قوم اسرائیل میگون که اگر با فرمانهای تورا رویش کنیتان، در آن وقت خدایم وعدهی که در پدرای شما داده با وقت و آتش زمین حاصل شمیتیه، آسمان باران شمیتیه، به حضور و حلاوت زندگانی کرده، عمری دراز میبینیتان در زمین پدرانتان در ارض اسرائیل، روزای نیکی به خورسندی میبینیتان، از همین سبب شمای خدا مگه در دوامی 40 سال در چل و بیابان گردانده، مقصد بزرگواری خودشه به شما نشان دادک، که در دوامی 40 سال از آسمان معنا بارانیده شمای خورمدک، از چشمی آب شما آب دادک، در چل و بیابان ها از را رفتن پاچاتون ورم نکردک، از گرمی و تشنگی یگام آدم خوش نشده خدا نکرده یگام کسل نشده، تا حتی لباساتون در بدنتون با همراه شما یازیده، ابراهای ایزد آمده پرداز داده هر روز جنشی کرده در تنی خودتان، لباساتان تازه میکردن. همین معجزه‌ای به شما خدا نشان دادگیش مقصدش آن که همیشه باورتان، ایموناتان، اعتقادتان باید باز به درگاه خدا باشه که دانیتان که لا علی لخم یخیه لبدو یخیه آدم که الکل متصفی ادونای یخیه آدم. یعنی موشه ربین آمده میگون که مقصد خدا همین معجزه‌ای به شما کردن که دانیتان که عمری و حیات آدمیزاد نمی باشه با بسته بس برنان، الا در امر خداییه که هستگ به درنی گندم و نان. الان امر خداییه که فرمایده که گندم رویش کنه، در همون وقتی که بدن اوقات میخوره، خوراک میخوره، میوه دانه میخوره، نان میخوره، جسدی خاک ما بهره بر میشه از نان، از گندم، از میوه دانه. ولیکن نشامایی که در بری ما هستک از چی بهره بر میشه؟ از همون امر خدایی که بدون انمی نان و میوه دانه هستک. از همین سبب اگر سایپای رو بیتان ویلی کرده برویتان، آدمی که اگر در دوام یک هفته اوقات نخوره، آب ننوشه، چی میشه حالش؟ البته که خدا نکرده میموره. چخیل آدم میموره در وقتی که نشاما از بدن جدا میشه. آمونه سوال پرسیتان گویتان که به نشاما آن شما خوردن که به تو وابسته نیست، از خوردن تو یگام چیز بهره بر نمیشی. چرا در وقتی که جسد خوراک نخوردک چرا از جسد جدا گشتی؟ خیلی جسد سوس میشو، جسد کسل میشو، جسد بیهوش میشو، اما تو چرا از جسد جدا گشته پرتفته برامده میری؟ او با از اون که از خوردن و نوشیدن ما به تو یگام دخل نداره. الا جوابی آن در همین پاراشاکی، گرچند که به چشم باسار وادا ما چه میبینیم؟ نان رو میبینیم. ولیکن به درون همین نان چی هستک؟ امر خدا هستک. که اگر امر خدا نباشه، ان همین میوه دانه، ان همین گندم و جو رویش نمیکنه. از همین سبب ما وقتی خوراک خوردن، اول شکر خدای باید به جا بیاریم. چخیل بنده شکر خدای به جا میبره، هر یک میوه دانه به خودش لایق برخا داره. میوه درخت بوری پریها ایت، میوه زمین بوری پریها آدما، نان همو تیلیه من آرت، مایا بوری پریها گفن، نوشکای و شربت و آب می باشه شهکل نیه بید و رو هر یک

وقت اوقات نخوره اگر نشما از بدن جدا بشه. چه به؟ چونکی خوراکی نشما مستق بدون همه اوقات امری خدا کیلو علا لخم لودو یخیه آدم که الکل ماتا پی ادونا یخیه آدم دور دورنی همین نام امری خدا استک. در سالهای 92 در وقتی که بسیارتای برادرای ما آله خدش شده آمودگیشون به یک کارگر در ایشیوا ما بکار میکردک هر روز به نزدی به آمده یک دوتا شریعتای میخوندک. روز از روزها شریعتای براخای خونده براخای شکل نیه بیدوارا دارا و گفتنه شته به نزدی من خوندکو یک تا نویسته گریفت. بعدی یک هفته تاخته کرده به نزدی من آمده من اچاق منچی کرده منه داریا کرده خلفجان تو جانمه مگوش ما جانمه خریده. گفتم چیکار کردیم مکو توی ندیدم امروز چه خیلی من شما جانتا نخریدم. مگو که در وقتی که مگو شما دما یاد دارید که هر یک نوشاکی که منوشی اول براخا گوی در وقتی براخا گفتم مگو یک دو سیکون می پنج سیکون می یا یک منوت وقت میگیره. من امروز مگو به هوای گرم در کوچه بودم آمدم مگو در آشخانه کارخانه در آمدم دیدم که مگو بدون خلادنگ یک شیشی کوکاکولا با مانند لیمونه در بارین یک آوی نوشاکی شربتی زب زرد شده. بای بای گفتم اگه البته که این میباشه لیمونه در یک تکک هوا گرم بدن جوش ساده بدونی کاسه پور کردم اگه انم کن میخواستم اگه برداشته نوشیدن به یک دم بنا خواستم اگه که پیش ما باید آمه که تا براخان نگویی باید ننوشی با تا براخای مگه آسته آسته گفتم باروخ عطا هشم الوکین و ملخ عالم حاله شهکل نگفته بودم که مگه بوی این نوشاکی ببنیم زه چی بوده وای؟ اکنومیکه. مگو که خلفه جان اگر من مگو بی براخه امینه یکی می برداشتم مگو خاضر من خاضر نزدی شما آمده نمی تانستم. این براخه که شما منه یاد دادید در امین چند سیکنده که بین براخه گفتن و تا کاسه بلا برسانیدم مگو منه امرگ خلاص کردید. بدهتون که دوستان عزیز ما باوری کامل داریم که هر یک میسوایی که آدم میکنه به نفع خودش میکنه، هر یک تورایی که آدم میخونه برای خودش میخونه که همه فرمانایی که خدا به بنده سپاریده از این به درگاه خدا باور کنید تان یکم نفع نیست، همی کمی میباشه برای نفع آدمی زاد. رویم بیتون که انمین براخای گفته سایه خدا باید اثر ما کم نشوه، نام خدا ویردی زبان ما باید کنده نشوه. هر یک سی که میخوریم براخا گفته خوریم، خوراکی که خورده شدیم برا نوارخش گوییم، شکر خدای که بجا آوردیم البته که پاسوک ثابت میشه. به خال مکم اشی رسکیر چمی افا ایلیخا و بیرختیخا به هر مقامی که تو نام من به زبان گرفته نامبر میکنی خدا مگم من آمده در همون جا توی براخا میکنم دعا میکنم. همیشه دعای خدا بالی سرتان باشه، نگهدارتان خدا باشه از کلی وباها، از کسلیا، از بیماریا خدا خودش نگهدار باشه، در پناه خود در سایه خدا باشتان، یگام شکست و نقصان و کسافت به شما صادر نشوه، به خانواده تان روزای نیکی، خورسندی، توی تماشا، تن صحت، خاطر جمع، پرنسا برای وقت، شادمانی به دل، به لبتان خنده باشه. با همی شما دوستان عزیزم، شبت شلوم و رخ، دوستی دعاگوی شما، هراوی لیل، بن منخیم خیمو.